阮写甲恁爸性感变感变，阿伟东，你告诉我侬阿公遇到哪人？干净的把地面那尽多要不别说，这个你心里把阿拉给占住，后面给我们就摆。Nangin besar toro, aku memopok abharan. Marah kekanan kanan cipati kusmo, yo minat kusmo, yo sungkot. Saya ini ayo, bodoh penuju orang ingin.

有一天三家大户回家。Kamu kodok takut, ngorok, marang siramu gue nih kapus.

nggih ndang kedahap sen rumiyin nggih. Semanuwun ngantos mangke jam 12 kula ngancani panjenengan semua sugeng enjan lang sugeng pepanggihan.